មួយណាប្លរ៉ៃដែលឡាវីប្រណៃមិនបញ្ញាញ់លពុយសកបគុតចងកិច្ចប្រូក្រាមកិច្ចរ៉ៃខាស៊ីប្លរ៉ៃដែលគេកៃតលកន្ធៃកិច្ចឡាកចងីបាត់គីគ្រមបផ្លាស់តលីកិច្ចរ៉ៃវីពីវេបាត់ហកពួរសានមជីប្រែងនេះសោណូបាត់កាកាសវនីដេលីណាមតាខូបរហកទីនហិនឌីបាត់ហាកំទីនផារ៉េង Yes friends in a short while from now as we're coming to the end of the program Khasi songsComing to you from Akashvani FM Jongpi at 5 o'clock, we'll be relaying our transmission to Akashvani Delhi for the news in Hindi and the news in English.